0: Se tradita esto.
1: Muzica juaj.
2: So, avigati, futuro tani, avigati pe përmi și përri, avigati pe fluturo, avigati pe shola e në
1: Scandinavian Albania Radio.